و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

عزیز، دمالی و کوچه یه، ده بازاران و پارکان، ده هر دری و هر گاوی به زمان خوب باخبه، بکنن و خونان ببینن. زمان مه هر تشتیمه یه، زمان مه هیلن و هبونامه یه.

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخبر بکنن و خونان ببینن زمان مه هر چیشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

تو جن تیا اف میراتن کوال من نهاتن لچیای شنگالی کمک خنزیر تیرن تاوس جخوره براشتنی پرکن ویدگرین لدوسی تن هوگرین و پرکا بوی حپنار کا دلال بجزبه کتنه هی سیرن تی فریالی لسر گولک میشنی جبو سر خودا که مزه دوجه بدوجه لخولین هستیه تبگرینم حپنار

دندار و وانه چبر مردانی آری را واجه از نیا صفتر اک تینام مانده نازریم خیلو وقت تینام هیام خیلو وقت تینام آلی نازریم آری را منتم چینا مردان را شیام کلما روز را تیپیا سمتم آغوی خو ویندو مهین خو هیا کامو پیسر امو گردارا آری را واجی از نکا نکارا اک نوزامات امو نیجوزا سایدینا تیرو ترد واجی که کالو بلارا بر کس تسان نیبی وسان نیبی کس جونی کرمانجی نیدی ولی چویتینی چنایی وقت را بر منتام آری رو دنداریام آری آری را واجی از آنجانی زر را از دندار پیو پیر با بخوی ونگی کلاما هینانو از سایرو هیا ولم آری را لنگان هینان سرو سویا هینان را سویلا دانا اسمی صدر هینان رو آنا تیجا سمانمی منیت هینانو از دندار کرمانجیو دندارو اک چبر مردانی شیام کلما اک نظارا تیپیا گرگو واجی ازان جانیا زرر هیا دزه نظریامو